no ba ne sitting allowance ama ne 200 hotel ama ne 300 ada enu mpupo no te titi ese school fo no je se kopa che wa te ku ye meeting na me independence na ye wo no ye nye wo ya sase ye royalty mo so ya so royalty 10% depend on the man ye royalties echa ai titi mineral echa ban ase ama se si ame ka sai ba bia gold agudi ene ni mania be pre bia no am free hon mo kra nka ye efi se o man no nya pe so ni ma waso a uni mo so anakro bra ba he aye two box side over

0: 101.7
1: me mo chi o fiura
2: yeson
3: ma chi o fiura efiura me chi awon yeso
2: he ewura enfa se mamisu wati e ba fa se chiame mo yem no nuno
3: won so pepe
2: he oh wa fi we die me pese oni fiura bekon e efiura we die yekwa sori abo ewura de mo mo kwa sori
1: ye mo pa ye
2: ewura de kasru ho a wati e bi se wo ba hwa wo kra ba kumpo wunya oni pada se ni timi koto this way chocolate drink no ne yire ne ma edi su ehia twa bia nom anopa no wi a wo sade bia hye fridge mu wo mako school pon a wo san ba be yia nom enu pore se nka ne twa so mu pa ende ye rokre ne fie wura beti ha anopa diu ewia diu enu mre dia mo nom akode mo mo mame na mu wi a ma sora kwotra so ndem se ye ko sumu
3: ya me se na dia ya ye late so mi enki kabin je fie wura ye wi a yakosre bo
2: fata
3: ke e fie wura wuti fie se light bi no water bi bo wunchi ye bi wo boa se sika na ne fa koto this way chocolate drink ne ba nom
2: ka hwe me catch no pray ne pray fa
3: ehe
2: se this way chocolate drink no metumi ato bi pa na so na me e so mo ahwe
3: wate
2: e de mi hian nsuosie na nsuosie so mi ntoi se mi bu fu a metumi ato bag mu a wate
1: ye fie wura wen kwa de ma bumfu
3: me koto mi nre e fie wura fi de ya bre ma bumfu bi
2: Munyam sumponye. Na mobaye trimwadefo.
4: FG aji ejedi enkrato yi atum.
5: Kwame, me yawo wa o. Me ba panyi nu kane ni woni made pa. Na so na se bua na obon. Me dwene ho amenti ase.
6: Na so we dey simple kra. Fanuko White Stone Dental and Eye Care. Na yen checkin anima no.
5: Oh, jai samani abrewate. Me ba bo na make as much as me fanuko eye care clinic.
6: Na wonnim se enkwada bi wono mu a. Wo adesua enko yie nyina no efe wani. Akwada bi wa abra teacher ni nkyra de no won hu ade ni yi so wote ani ma na so wote akyire eba ne sa fa ne bra White Stone Dental and Eye Care ni nyenye nhwemu fa ne ni ho oho bia entams ye bebe ni asia no ama no
5: ayi ampa o na sekro ni yade no eba emonka ye wa adwe ye o se bibia ye fine wo be kwa na bibia ka akyi na wani sei na sekro masate se wono momoja brosho ni asiche yade no ayi ane momoni yade pa
6: sa pepepe onipa bia kwa no afemu wan kwa check up e wani ho kwa no enyem pre no White Stone Dental and Eye Clinic say faunu wabusue nyina ebra ne yenye hwehwemu emfa moni ene mose ho oho bia no yebehwe ne asia no e de amamo ye wo abefun fidie ultra modern diagnostic machines ahodua ye de yesan hwemu no ye juma efon so de wani wote entuba ye beje wo fel so White Stone Dental and Eye Care e wo East Legon ye be MTN office kesi no free wo 0242251983 and 0204452992 White Stone Dental and I care. Wendy and O'Kania.
7: Yamenu! Yamenu! Eja babone dia adwo ama wubi eti ya menu afa hin ma hwe fufuo ti ase dadada menya wofo yi papa so ba fie ni anwe fufuo ya asamu aba na so oben wadi fufuo adi edi mprene ne mprensa da ko beye de ni ehwe fufuo a akode wonwane
8: adwo mo adwuma se me ni fie adwuma didi meni fufuo kakra ba o madie no ene otu me twama da pasa he asamu wo kanya matire nyira
7: ah what ya ti na make am meboa
8: e bom de odi komu de se se ade obre to otu fufuo ai won wodwo mo pam na wo ma siu na wuti mu aba na wo sada adie na wo tim fra kwade ne nyina tuotwa make say ya needful sada roma wo bia mani ye pa ya wa ya mbodi fufu ne manken fufu a wa ni powder wo de gu ada kam ya fra no needful fufu a
7: eh enye no bi na masori ba ntilezi kama mi di ye yo
8: se se bia
7: mame hwe oh e bia needful fufu a e ye kama say bodi fufu ne manken fufu papa bi na wo ka say twan e posim na e de na meto ka so enche o sima no bɛ no wa wie wo chie wo kwa papa bi so
8: but chese dia ma mani kura agye sa ne fufu fra ho ma mko tobi kura ban ne sen se dia gana fo sipo mfufu yo no eno na oye enu enti se wo hwa fufu e won pam wo dwom ne we nu a wo ho susuna bia wo won su dia bodie ne manken fufu papa bi
7: agye nie eni afi na fufu na fi na wo bedi pa ne sen se do bedi ne sen ya wo fa mojaduro ano pewia ne anadwo a wo koda
8: ne fufu fra e wo fi a eni gye ko a
4: FG agye ejje die nkrato yi atum
0: OKFM 101.7 7.